Dobro vam jutro, dragi slušalci. 8 sati i 2 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović i Medical Berane, a mi započinjemo još jedno jutarnje druženje. Srijeda je prvi julski dan i ovog jutra tu smo da vas informišemo o najvažnijim događajima iz Berane i Crne Gore uz dobru muziku, korisne informacije i prijatno druženje. U Beranama jutro osjetno svježije, očekuje se oblačno vrijeme sa povremenom kišom, trenutna temperatura 19, najviša dnevna 27 stepeni. U nastavku programa, nakon opširnije vremenske prognoze, slijede servisne informacije, sve do 10 sati 30 minuta očekuju vas zanimljivosti, aktualne teme, prilozi i brojne korisne informacije. Tokom jutra pratite i naše informativne preglede Mini Flash u 9 i Flash vijesti u 10 sati. Sama nama su i naši redovni sponzori, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane i sponzor vremenske prognoze zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Sa nama ove srijede u režiji Tatjana Jovančević, u studiju Aleksandra Vešović. Ostanite uz naše talase do 10.30. Još jednom vam želimo dobro jutro.

Radio Berane, 24 sata sa vama. Dragi slušalci, pratite jutarnji program na talasima Radio Berana na 8 sati 20 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Ukoliko danas putujete, na većini puteva u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je tokom dana pojačana, a vozačima savjetuju da voze oprezno, izbjegavaju duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodno je poštovanje postavljene signalizacije, saopšteno je iz Automoto saveza Crne Gore. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14 sati 30 minuta ostati dio sela Šekular, Planinski Katun i Jalovica. Navedeni radovi se izvode u cilju sigurnijeg i kvalitetnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, saopšteno iz CEDIS.

U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:25, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sutra u Velikoj sali sa početkom u 12 sati. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja. Predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, izvijestilac sekretar Sekretarijata za financije i ekonomski razvoj. Predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, izvijestilac sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora. Informacije o stanju u preškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju opštine Berane 2024-25. godine, izvijestilac sekretar Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti. Izvještaj o radu za 2025. godinu sa financijskim iskazom d.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa financijskim planom d.o. Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor d.o. Sportski centar, kao i izbori i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje lokalnog parlamenta.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. 9:23, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas je 1. jul, 182. dan u godini, a istorija nam govori da je upravo ovaj datum bio svjedok događaja koji su mijenjali svijet. Na današnji dan 1867. godine rođena je moderna Kanada. Ujedinjenjem nekoliko britanskih kolonija nastala je Kanadska konfederacija, pa se 1. juli danas slavi kao Dan Kanade, jedan od najvažnijih praznika u toj zemlji. Samo nekoliko decenija ranije, 1863. godine, počela je bitka kod Gettysburga, najveća i jedna od najznačajnijih bitaka američkog građanskog rata. Istoričari smatraju da je upravo ona predstavljala prekretnicu koja je odredila dalji tok sukoba. 1. jula 1916. započela je bitka na Somi, jedno od najkrvavijih bitaka Prvog svjetskog rata. Već prvog dana britanska vojska pretrpjela je više od 57.000 gubitaka, što je i danas najteži dan u njenoj vojnoj istoriji. Ovaj datum pamti se i po tome što je 1963. godine u Sjedinjenim američkim državama uveden zip kod, sistem poštanskih brojeva koji je ubrzao i unaprijedio dostavu pošte širom zemlje. Mnogo kasnije, 1997. godine, Hong Kong je nakon 156 godina britanske uprave vraćen pod suverenitet Kine, što je bio jedan od najznačajnijih političkih događaja krajem 20. vijeka. 1. juli je datum rođenja brojnih poznatih ličnosti. Na današnji dan 1646. godine rođen je njemački filozof i matematičar Gottfried Wilhelm Leibniz, jedan od najvećih umova svog vremena. Godine 1804. rođena je francuska književnica George Sand, poznata po tome što je hrabro rušila društvene norme. Na današnji dan 2004. godine od svijeta se oprostio Marlon Brando, jedan od najvećih glumaca u istoriji filma, čije su uloge u filmovima Kum i Posljednji tango dio filmske antologije.

0: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana.
1: Prodajem dva placa po 20 ari na magistralnom putu Berane Kolašinu u mjestu Lužac. Pored asfalta, voda, struja i kanalizacija na placevima, dozvoljena je gradnja za poslovno-stambene objekte. Telefon 069-529-415, broj telefona 069-529-415. Potrebna ozbiljna radnica za noćni rad u pekari od 22 do 2 sata, 4 sata rada, telefon 069-758-615, broj telefona 069-758-615.
2: Prodajem kuću površine 170 kvadrata na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Broj telefona 069-853-143.
0: Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196. Broj telefona je 067-506-196. Na osnovu člana 9 i 10 odluke o javnim priznanjima opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2026. godini upućuje javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Nagrada se dodjeljuje pravnim licima, grupi građana i pojedincima sa teritorije opštine Berane za ostvarene rezultate u posljednjoj godini dana u izuzetnim slučajevima za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu. Nagrada može da se dodijeli i pojedincima koji ne žive na teritoriji opštine Berane ako njihova ostvarenja imaju poseban značaj za opštinu. Predlozi za nagradu se dostavljaju u pisanoj formi sa obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se može ocijeniti vrijednost ostvarnih rezultata koji se predlažu za nagradu. Predlozi se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Skupštine opštine Berane, žiri za dodjelu nagrade 21. jul 84.300 Berane, ulica 4. Crnogorske brigade broj 1, najkasnije do 1. jula. Predlagač može dopuniti predlog do isteka roka za dostavljanje predloga. Neblagovremene, neobrazložene i nedokumentovane predloge žiri neće razmatrati.

10:08, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a predstavom Narodnog pozorišta iz Užica u režiji Aleksandra Lukača prva je u nizu programa ovogodišnje tradicionalne manifestacije. Pozorišnom predstavom doviđenja u sledećem raju Narodnog pozorišta iz Užica, koja je sinoć izvedena na sceni Centra za kulturu, svečano je počela ovogodišnja tradicionalna manifestacija Beransko kulturno ljeto. Tekst i režiju predstave potpisuje Aleksandar Lukač, a uloge tumači Igor Borojević, Biljana Zdravković, Ivana Pavićević, Goran Šmakić, Nevena Kovačević, Dejan Maksimović, Tijana Karaičić-Radojić, Hadži Nemanja Jovanović i Dragana Vranjanac. Predstava donosi priču o životu običnih ljudi u Srbiji zahvaćenih vrtlogom istorijskih događaja koji počinju 1943. godine i nastavljaju se u posleratnom periodu. Kroz snažnu dramsku priču u kojoj se humor i tragedija neprestano prepliću, publika je pratila sudbinu jedne srpske porodice koja nije pripadala ni jednoj zaraćenoj strani, ali je kao i mnoge druge bila primorana da se bori za opstanak u vremenu velikih podjela i neizvjesnosti. Izvođenjem ove predstave započet je program ovogodišnjeg Beranskog kulturnog ljeta, koje će i tokom narednih sedmica publici ponuditi bogat i raznovrstan sadržaj iz oblasti pozorišne, muzičke i drugih umjetnosti.

Poštovani slušaoci, završavamo naše jutarnje druženje za 1. jul. Hvala vam što ste i ovog jutra bili uz nas. U nastavku programa očekuju vas naše redovne rubrike Pregled štampe, Riznica mudrosti na današnji dan, a potom i muzička emisija Muzika na struju od 16 sati. Jutarnji program realizovali su Tatjana Jovančević i Aleksandra Vešović. Želimo vam prijatan i uspješan ostatak dana i ostanite uz naš program.

17 pregovaračkih poglavlja, ali je stepen pripremljenosti za većinu njih i dalje daleko od potrebnog. Plan zatvaranja poglavlja ne prati tempo reformi. Crnogorski policajci tragaju za ubicama Beograđanina. Trojica rožajaca uhapšeni zbog pomaganja egzekutorima. Nakon ubistva Veskovića pobjegli u Crnu Goru. Iz ministarstva saopštili danu da je u planu rekonstrukcije osnovne škole Mladost u selu Kanje, ali nemaju ni rok za početak gradnje. Roditelji ogorčeni prijete da će ispisati djecu iz škole stare 110 godina. Presuda u predmetu protiv Radoja Zvicera i njegove grupe 24. jula. Optuženi Petar Lazović tvrdi da njega i njegovog oca terete oni koji su se divili njihovom radu. Optužuju nas zbog patriotizma i lojalnosti. Na portalu YouTube kanalu danas od 18 sati arhitektura svijeta sa doktorom Nikolom Banićevićem.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Danas govorimo o Polu Verlaineu. Paul Verlaine bio je jedan od najznačajnijih francuskih pjesnika 19. vijeka i ključna ličnost u razvoju simbolizma, književnog pravca koji je duboko promijenio evropsku poeziju. Rođen je 30. marta 1844. godine u Metzu, u Francuskoj, u građanskoj i relativno stabilnoj porodici. Njegov otac bio je vojni oficir, a majka mu je bila veoma privržena i imala je važnu ulogu u njegovom odrastanju. Kada je imao 7 godina, porodica se preselila u Pariz, gdje će Verlaine provesti najveći dio svog života i gdje će se razviti njegov književni talenat. Verlaine je od ranog djetinjstva bio osjetljiv, povučen i sklon maštanju. U školskim danima pokazivao je interesovanje za književnost, posebno za poeziju. Čitao je djela velikih francuskih pisaca, među kojima su Victor Hugo, Charles Baudelaire i Théophile Gautier. Posebno snažan uticaj na njega imao je Baudelaire i njegova zbirka Cvijeće zla, koja je otvorila nove mogućnosti u izražavanju emocija, tuge i unutrašnjih previranja. Nakon završetka školovanja, Verlaine se zaposlio kao činovnik u gradskoj upravi Pariza, ali taj posao nije volio jer ga je udaljavao od umjetnosti i književnosti kojoj je težio. Iako je radio kao službenik, Verlaine je sve više vremena provodio u književnim krugovima Pariza, gdje se družio sa umjetnicima i pjesnicima. U tom periodu počinje ozbiljno da piše poeziju i razvija sopstveni stil. 1866. godine objavio je svoju prvu zbirku, Saturnovske pjesme, koja je odmah privukla pažnju književne javnosti. U tim pjesmama dominiraju teme tuge, melanholije, ljubavi, prolaznosti i osjećanja usamljenosti. Već tada se vidjelo da Verlaine teži posebnom izrazu u kom je važnija atmosfera i muzikalnost jezika nego jasno pripovijedanje ili logična struktura. Njegov književni značaj raste jer postaje jedan od najvažnijih predstavnika simbolizma. Simbolizam se javlja krajem 19. vijeka kao reakcija na realizam, a njegovi predstavnici smatraju da se unutrašnji svijet čovjeka ne može direktno opisati, već se mora izražavati kroz simbole, sugestije, slike i muziku riječi. Verlaine je posebno naglašavao da poezija treba da djeluje na emocije, a ne na razum, zbog čega je poznata njegova misao, muzika prije svega. Njegovi stihovi često djeluju kao melodija, u kojoj se značenje ne otkriva odmah, već se osjeća kroz ritam i zvuk. U 1870. godine Verlaine se oženio Matildom Monte i u početku je njihov brak bio stabilan. Međutim, njihov život se ubrzo mijenja nakon susreta sa mladim i izuzetno talentovanim pjesnikom Arturom Rimbaudom. Njihov odnos postaje jedan od najpoznatijih i najkontraverznijih u istoriji književnosti. Verlaine je bio fasciniran Rimbaudom, prepoznao je njegov genij i pozvao ga u Pariz. Njihova veza brzo je postala intenzivna, burna i nestabilna, obilježena stalnim sukobima, putovanjima, alkoholom i siromaštvom. Međutim, ubrzo je došlo do incidenta. I upravo zbog tog incidenta Verlaine je uhapšen i osuđen na 2 godine zatvora. Boravak u zatvoru imao je veliki utjecaj na njega i predstavlja prekretnicu u njegovom životu. tokom tog perioda počinje da se okreće religiji, introspekciji i pokajanju. Njegovo stvaralaštvo dobija drugačiji ton, dublji i smireniji, a iz tog perioda nastaje zbirka Mudrost, u kojoj izražava vjeru, kajanje i razmišljanje o greškama iz prošlosti. Nakon izlaska iz zatvora, Verlaine pokušava da nastavi svoj život kao nastavnik u Engleskoj i Francuskoj, ali se suočava s brojnim poteškoćama. Njegov život ostaje obilježen siromaštvom, zdravstvenim problemima i alkoholizmom. I pored toga, nastavlja da piše i objavljuje značajna djela. Među njegovim kasnijim zbirkama izdvajaju se Romanse bez riječi, Ljubav i Paralelno, u kojima se vidi zrelost njegovog izraza, ali i dalje prisutna emotivna nestabilnost. Iako je bio priznat u književnim krugovima, Verlaine je veći dio života proveo u teškim uslovima, često bolesan i bez stabilnih prihoda. Posljednje godine života proveo je u siromaštvu, ali su ga mlađi pjesnici i književnici veoma cijenili i smatrali jednim od svojih učitelja. Francuska književnost mu je dodijelila i počasnu titulu Knez pjesnika, što je bilo veliko priznanje za njegov doprinos poeziji. Paul Verlaine umro je 8. januara 1896. godine u Parizu. Njegova smrt označila je kraj života jednog od najosjetljivijih i najuticajnijih pjesnika francuske književnosti. Njegova poezija ostavila je dubok trag u evropskoj književnosti jer je unijela novu dimenziju lirike u kojoj su muzika jezika, emocija i simbolika važniji od racionalnog značenja. Danas se Paul Verlaine smatra jednim od najvažnijih predstavnika simbolizma i jednim od pjesnika koji su otvorili put modernoj poeziji. Njegov uticaj vidljiv je u djelima mnogih kasnijih pjesnika, a njegova poezija i dalje se čita zbog svoje emotivne dubine, muzikalnosti i posebne atmosfere koja ga izdvaja među velikim imenima svjetske književnosti. Dragi slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 1. rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je srijeda, 1. jul, 182. dan 2026. Do kraja godine ima 183 dana. Na današnji dan 1796. godine na Cetinju na inicijativu vlade

Dike Crnogorskog Petra I. Petrovića Njegoša održana je Skupština starješina Crne Gore, koji su pod zakletvom usvojili odluku da će, citiramo, svi protiv opšteg hrišćanskog neprijatelja poć i vojevati za slobodu, otadžbinu, žene i djecu. Bio je to prvi dokument u kom je svijest o otadžbini dignuta na stepen pravne obaveze. U 1804. godine na današnji dan rođena je francuska književnica poznata kao George Sand, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Ostavila je i obimnu prepisku i memoare, a njena najpoznatija djela su Indiana, Lelija, Conseulo, Đavolja bara, Nahoče François, Mala Fadeta, Ona i on i tako dalje. U 1835. godine u Pešti štampan je prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog sedmičnika Srba u Mađarskoj, koji je pokrenuo publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio do 1848. godine. U 1839. godine umro je turski sultan Mahmud II, koji je tokom vladavine od 1808. do smrti preduzeo niz reformi, nastojeći da centralizuje feudalno-apsolutističko ustrojstvo Otomanske imperije, a 1826. godine je uništio Janjičare. Poslije novog tursko-ruskog rata od 1828. do 1829. morao je da, nakon potpisivanja Jadranskog mira, prizna autonomiju Srbiji, Vlaškoj i Moldaviji, a Grčkoj nezavisnost. Na današnji dan 1853. godine umro je pisac Branko Radičević, romantičarski, lirski pjesnik mladosti, ljubavi i patriotskog zanosa. Kao oduševljeni pristalica jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića, prvi je počeo da pjeva na narodnom jeziku i u duhu narodne poezije i pjesničkim slobodama označio prodor u novu epohu. Pjesme su mu pune vedrine, vitalnosti, vragolanske žudnje i uživanja u prirodi, ali u nekima predosjetio sopstvenu ranu smrt. Na današnji dan 1872. godine rođen je francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir vazduhoplovstva, koji je 1909. godine prvi avionom preletio La Manche. Isprva je pokušavao da napravi avion mahokrilac, ali je brzo odustao od te ideje i 1903. konstruisao prvi avion, a 1906. avion s motorom koji je imao tri cilindra. U Prvom svjetskom ratu je proizvodio avione za francusko ratno vazduhoplovstvo, koji su bili među najuspješnijima u to vrijeme. Na današnji dan 1876. godine umro je ruski revolucionar Mihail Aleksandrović Bakunin, najznačajniji mislilac anarhizma. 1884. godine umro je američki detektiv škotskog porijekla Allen Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. U 1921. godine na tajnom sastanku u Šangaju osnovana je Komunistička partija Kine, koja je nepune tri decenije kasnije osvojila vlast. U
1931. godine rođena je američka filmska glumica francuskog porijekla Leslie Caron, zapažena u filmskim mjuziklima 50. godina 20. vijeka. Najpoznatiji filmovi su joj Amerikanac u Parizu, Žiži, Lili, Fanny i tako dalje. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Danas govorimo o Polu Verlaineu. Paul Verlaine bio je jedan od najznačajnijih francuskih pjesnika 19. vijeka i ključna ličnost u razvoju simbolizma, književnog pravca koji je duboko promijenio evropsku poeziju. Rođen je 30. marta 1844. godine u Metzu, u Francuskoj, u građanskoj i relativno stabilnoj porodici. Njegov otac bio je vojni oficir, a majka mu je bila veoma privržena i imala je važnu ulogu u njegovom odrastanju. Kada je imao 7 godina, porodica se preselila u Pariz, gdje će Verlaine provesti najveći dio svog života i gdje će se razviti njegov književni talenat. Verlaine je od ranog djetinjstva bio osjetljiv, povučen i sklon maštanju. U školskim danima pokazivao je interesovanje za književnost, posebno za poeziju. Čitao je djela velikih francuskih pisaca, među kojima su Victor Hugo, Charles Baudelaire i Théophile Gautier. Posebno snažan uticaj na njega imao je Baudelaire i njegova zbirka Cvijeće zla, koja je otvorila nove mogućnosti u izražavanju emocija, tuge i unutrašnjih previranja. Nakon završetka školovanja, Verlaine se zaposlio kao činovnik u gradskoj upravi Pariza, ali taj posao nije volio jer ga je udaljavao od umjetnosti i književnosti kojoj je težio. Iako je radio kao službenik, Verlaine je sve više vremena provodio u književnim krugovima Pariza, gdje se družio sa umjetnicima i pjesnicima. U tom periodu počinje ozbiljno da piše poeziju i razvija sopstveni stil. 1866. godine objavio je svoju prvu zbirku, Saturnovske pjesme, koja je odmah privukla pažnju književne javnosti. U tim pjesmama dominiraju teme tuge, melanholije, ljubavi, prolaznosti i osjećanja usamljenosti. Već tada se vidjelo da Verlaine teži posebnom izrazu u kom je važnija atmosfera i muzikalnost jezika nego jasno pripovijedanje ili logična struktura. Njegov književni značaj raste jer postaje jedan od najvažnijih predstavnika simbolizma. Simbolizam se javlja krajem 19. vijeka kao reakcija na realizam, a njegovi predstavnici smatraju da se unutrašnji svijet čovjeka ne može direktno opisati, već se mora izražavati kroz simbole, sugestije, slike i muziku riječi. Verlaine

Nije posebno naglašavao da poezija treba da djeluje na emocije, a ne na razum, zbog čega je poznata njegova misao, muzika prije svega. Njegovi stihovi često djeluju kao melodija, u kojoj se značenje ne otkriva odmah, već se osjeća kroz ritam i zvuk. U 1870. godine Verlaine se oženio Matildom Monte i u početku je njihov brak bio stabilan. Međutim, njihov život se ubrzo mijenja nakon susreta sa mladim i izuzetno talentovanim pjesnikom Arturom Rimbaudom. Njihov odnos postaje jedan od najpoznatijih i najkontroverznijih u istoriji književnosti. Verlaine je bio fasciniran Rimbaudom, prepoznao je njegov genij i pozvao ga u Pariz. Njihova veza brzo je postala intenzivna, burna i nestabilna, obilježena stalnim sukobima, putovanjima, alkoholom i siromaštvom. Međutim, ubrzo je došlo do incidenta. I upravo zbog tog incidenta Verlaine je uhapšen i osuđen na 2 godine zatvora. Boravak u zatvoru imao je veliki utjecaj na njega i predstavlja prekretnicu u njegovom životu. Tokom tog perioda počinje da se okreće religiji, introspekciji i pokajanju. Njegovo stvaralaštvo dobija drugačiji ton, dublji i smireniji, a iz tog perioda nastaje zbirka Mudrost, u kojoj izražava vjeru, kajanje i razmišljanje o greškama iz prošlosti. Nakon izlaska iz zatvora, Verlaine pokušava da nastavi svoj život kao nastavnik u Engleskoj i Francuskoj, ali se suočava s brojnim poteškoćama. Njegov život ostaje obilježen siromaštvom, zdravstvenim problemima i alkoholizmom. I pored toga, nastavlja da piše i objavljuje značajna djela. Među njegovim kasnijim zbirkama izdvajaju se Romanse bez riječi, Ljubav i Paralelno, u kojima se vidi zrelost njegovog izraza, ali i dalje prisutna emotivna nestabilnost. Iako je bio priznat u književnim krugovima, Verlaine je veći dio života proveo u teškim uslovima, često bolesan i bez stabilnih prihoda. Posljednje godine života proveo je u siromaštvu, ali su ga mlađi pjesnici i književnici veoma cijenili i smatrali jednim od svojih učitelja. Francuska književnost mu je dodijelila i počasnu titulu Knez pjesnika, što je bilo veliko priznanje za njegov doprinos poeziji. Paul Verlaine umro je 8. januara 1896. godine u Parizu. Njegova smrt označila je kraj života jednog od najosjetljivijih i najuticajnijih pjesnika francuske književnosti. Njegova poezija ostavila je dubok trag u evropskoj književnosti jer je unijela novu dimenziju lirike u kojoj su muzika jezika, emocija i simbolika važniji od racionalnog značenja. Danas se Paul Verlaine smatra jednim od najvažnijih predstavnika simbolizma i jednim od pjesnika koji su otvorili put modernoj poeziji. Njegov uticaj vidljiv je u djelima mnogih kasnijih pjesnika, a njegova poezija i dalje se čita zbog svoje emotivne dubine, muzikalnosti i posebne atmosfere koja ga izdvaja među velikim imenima svjetske književnosti. Dragi slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sjutra u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red, odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, informacije o stanju predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024-2025. godine, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac VD direktor d.o.o. Sportski centar, kao izbor i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. U okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi ne žuri, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Uprava policije sprovodi od 1. jula do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već podstaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Naime, danas i sutra mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretač, bit će angažovane na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole, brzine i sankcionisati najteže prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, navode iz MUP-a. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. D.o.o. Vodovod i kanalizacija Berane apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotoara i koriste je racionalno kako bi se sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici D.o.o. Vodovod i kanalizacija Berane će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski i neracionalno troši i rasipa vodu, preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. Tokom maja i juna u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju Uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godine, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. U sjevernoj regiji države, na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, u Andrijevici, Beranama, Bijelom polju, Kolaš i Mojkovcu, građani su predali 21 komad oružja. Najviše oružja predato je u Kolašinu. Zahvaljujemo građanima koji su prepoznali značaj kampanje Poštuj život, vrati oružje i svojim odgovornim odnosom dali doprinos bezbjednosti zajednice, a istovremeno apelujemo na sve koji još uvijek posjeduju vatreno oružje, municiju ili eksplozivna sredstva, da ih predaju bez pravnih posljedica, odnosno bez krivične ili prekršajne odgovornosti, bez obzira na to da li ih posjeduju legalno ili ilegalno i na taj način nastave da daju doprinos ukupnoj bezbjednosti i društva, poručili su iz policije. U okviru ovogodišnjeg programa manifestacije Beransko kulturno ljeto, večeras u 20 časova u galeriji Polimskog muzeja bit će otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović. Izložbu će otvoriti pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović. Koncert ansambla Toće bit će održan večeras na Njegoševom trgu. Koncert će početi u 21 sat. Izložba slika pod nazivom Susret odjeka autora Dalibora Dada Ćetkovića bit će otvorena u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića sutra u 20 časova. Izložbu organizuje Centar za kulturu Berane u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Aeroklub Berane najavljuje avijatičarsko okupljanje Fly-in Berane koje će se održati 19. jula na aerodromu pod pokroviteljstvom opštine Berane. Kako su istakli organizatori, posjetioci će imati priliku da vide vazduhoplove generalne avijacije iz Crne Gore i regiona i da se upoznaju sa pilotima. Događaj će biti prilika da se publici ponovo predstavi i primjerak legendarnog aviona UTVA-75 u vlasništvu Aerokluba Berane, koji je skoro prošao temeljni servis i čekao odobrenje regulatornih vlasti da ponovo poleti sa matičnog aerodroma. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren tokom noći, ponegdje i pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je preminuo Lekić Vladimira Dušan Duško. Saučešće se izjavljuje u kapeli na gradskom groblju na Čepurcima danas do 17 sati i sjutra od 9 do 14 sati na Donjim Lugama. Sahrana je sjutra u 14 sati na groblju na Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Lekić.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 'Talasima ste radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je srijeda, 1. jul, 182. dan 2026. Do kraja godine ima 183 dana. Na današnji dan 1796. godine na Cetinju na inicijativu vladike crnogorskog Petra I. Petrovića Njegoša održana je Skupština starješina Crne Gore, koji su pod zakletvom usvojili odluku da će, citiramo, svi protiv opšteg hrišćanskog neprijatelja poć i vojevati za slobodu, otadžbinu, žene i djecu. Bio je to prvi dokument u kom je svijest o otadžbini dignuta na stepen pravne obaveze. ...1804. godine na današnji dan rođena je francuska književnica poznata kao George Sand, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Ostavila je i obimnu prepisku i memoare, a njena najpoznatija djela su Indiana, Lelija, Conseulo, Đavolja bara, Nahoče François, Mala Fadeta, Ona i on i tako dalje. ...1835. godine u Pešti štampan je prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog sedmičnika Srba u Mađarskoj, koji je pokrenuo publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio do 1848. godine. 1839. godine umro je turski sultan Mahmud II, koji je tokom vladavine od 1808. do smrti preduzeo niz reformi, nastojeći da centralizuje feudalno-apsolutističko ustrojstvo Otomanske imperije, a 1826. godine je uništio Janjičare. Poslije novog tursko-ruskog rata od 1828. do 1829. morao je da, nakon potpisivanja Jadranskog mira, prizna autonomiju Srbiji, Vlaškoj i Moldaviji, a Grčkoj nezavisnost. 1853. godine umro je pisac Branko Radičević, romantičarski, lirski pjesnik mladosti, ljubavi i patriotskog zanosa. Kao oduševljeni pristalica jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića, prvi je počeo da pjeva na narodnom jeziku i u duhu narodne poezije i pjesničkim slobodama označio prodor u novu epohu. Pjesme su mu pune vedrine, vitalnosti, vragolanske žudnje i uživanja u prirodi, ali je u nekima predosjetio sopstvenu ranu smrt. 1872. godine rođen je francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir vazduhoplovstva, koji je 1909. godine prvi avionom preletio La Manche. Isprva je pokušavao da napravi avion mahokrilac, ali je brzo odustao od te ideje i 1903. konstruisao prvi avion, a 1906. avion s motorom koji je imao tri cilindra. U Prvom svjetskom ratu je proizvodio avione za francusko ratno vazduhoplovstvo, koji su bili među najuspješnijima u to vrijeme. 1876. godine umro je ruski revolucionar Mihail Aleksandrović Bakunin, najznačajniji mislilac anarhizma. 1884. godine umro je američki detektiv škotskog porijekla Alan Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. U 1921. godine na tajnom sastanku u Šangaju osnovana je Komunistička partija Kine, koja je nepune tri decenije kasnije osvojila vlast. U 1931. godine rođena je američka filmska glumica francuskog porijekla Leslie Caron, zapažena u filmskim mjuziklima 50. godina 20. vijeka. Najpoznatiji filmovi su joj Amerikanac u Parizu, Žiži, Lili, Fanny itd. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. 12. redovna sjednica Skupštine opštine Berane biće održana sutra u Velikoj sali sa početkom u 12 časova. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red, odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja, predlog završnog računa opštine Berane za 2025. godinu, predlog odluke o naknadi za urbanu sanaciju, informacije o stanju predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2024. 2025. godine, izvještaj o radu za 2025. godinu sa finansijskim iskazom d.o.o. Sportski centar Berane, predlog programa rada za 2026. godinu sa finansijskim planom d.o.o. Sportski centar Berane, izvjestilac vd. Direktor d.o.o. Sportski centar, kao izbor i imenovanja. Radio Berane će direktno prenositi zasjedanje Skupštine opštine Berane. U okviru nacionalne kampanje bezbjednosti u saobraćaju Živi ne žuri, koju Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije sprovodi od 1. jula do 1. oktobra, građani će na dvodnevnom nivou biti informisani o putnim pravcima na kojima će policijski službenici sprovoditi pojačanu kontrolu saobraćaja. Kako je saopšteno iz MUP-a, cilj kampanje nije napisati više kazni, već podstaći vozače da poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i odgovornim ponašanjem doprinesu bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. Naime, danas i sutra mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, takozvani presretač, biće angažovane na autoputu Princeza Ksenija, putnim pravcima Podgorica Danilovgrad Nikšić, Podgorica Virpazar i Podgorica Cetinje. Presretači će vršiti mobilne kontrole brzine i sankcionisati najteže prekršaje, pri čemu će se tokom cijelog dana i noći kontinuirano premještati između više putnih pravaca i kontrolnih tačaka, navode iz MUP-a. Vozači mlađi od 21 godine neće moći da upravljaju vozilom snage motora veće od 80 kW, a bit će im zabranjeno i da voze u periodu od ponoći do 5 sati ujutru. To je predviđeno predlogom izmjena i dopuna Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima koje je u parlamentu obrazložio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Propisane su i strože kazne za povratnike u kršenju zakona, sve do momentalnog oduzimanja vozila od strane saobraćajnog policajca. Opozicija podržava izmjene zakona, ali upozoravaju da postoje izvjesne nejasnoće. Deo vodovodi i kanalizacija Berane apeluje na sve korisnike da smanje upotrebu vode u svrhu zalivanja poljoprivrednih površina, bašti, pranja trotoara i koriste racionalno kako bi se sa postojećim kapacitetima mogle zadovoljiti potrebe za vodom svih korisnika i izbjegle restrikcije. Radnici DOO vodovodi i kanalizacije Berane će u saradnji sa komunalnom policijom svakodnevno obilaziti teren i protiv svakog korisnika za koga se utvrdi da nenamjenski i neracionalno troši i rasipa vodu, preduzeti odgovarajuće zakonske mjere. Tokom maja i juna u sklopu kampanje Poštuj život, vrati oružje, koju uprava policije sprovodi u kontinuitetu već duži niz godine, u više gradova širom Crne Gore građani su dobrovoljno predali policiji 101 komad vatrenog oružja, 3429 komada municije, kao i 7 komada eksplozivnih sredstava. U sjevernoj regiji države, na teritoriji nadležnosti Regionalnog centra bezbjednosti Sjever, u Andrijevici, Beranama, Bijelom polju, Kola Šinu i Mojkovcu, građani su predali 21 komad oružja. Najviše oružja predato je u Kolašinu. Zahvaljujemo građanima koji su prepoznali značaj kampanje Poštuj život, vrati oružje i svojim odgovornim odnosom dali doprinos bezbjednosti zajednice, a istovremeno apelujemo na sve koji još uvijek posjeduju vatreno oružje, municiju ili eksplozivna sredstva, da ih predaju bez pravnih posljedica, odnosno bez krivične ili prekršajne odgovornosti, bez obzira na to da li ih posjeduju legalno ili ilegalno i na taj način nastave da daju doprinos ukupnoj bezbjednosti društva, poručili su iz policije. U okviru ovogodišnjeg programa manifestacije Beransko kulturno ljeto, večeras u 20 časova u galeriji Polimskog muzeja biće otvorena izložba slika Tamo je bilo ovdje, autorke Mile Vešović. Izložbu će otvoriti pomoćnica direktorice Polimskog muzeja Jelena Bojović. Koncert ansambla Toće biće održan večeras na Njegoševom trgu. Koncert će početi u 21 sat. Izložba slika pod nazivom Susret odjeka, autora Dalibora Dada Ćetkovića, bit će otvorena u galeriji Spomen kuće Vojvode Gavra Vukovića sjutra u 20 časova. Izložbu organizuje Centar za kulturu Berane u okviru tradicionalne manifestacije Beransko kulturno ljeto. Aeroklub Berane najavljuje avijatičarsko okupljanje Fly-in Berane koje će se održati 19. jula na aerodromu pod pokroviteljstvom opštine Berane. Kako su istakli organizatori, posjetioci će imati priliku da vide vazduhoplove generalne avijacije iz Crne Gore i regiona i da se upoznaju sa pilotima. Događaj će biti prilika da se publici ponovo predstavi i primjerak legendarnog aviona UTVA-75 u vlasništvu Aerokluba Berane, koji je skoro prošao temeljni servis i čeka odobrenje regulatornih vlasti da ponovo poleti sa matičnog aerodroma. Vrijeme s jutra promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina. Češće i više padavina u sjevernim predjelima, a lokalno su moguće i vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, tokom noći ponegdje i pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25, najviša dnevna od 20 do 34 stepena.
0: Slušate Radio Berane.
1: Juče je preminuo Lekić Vladimira Dušan Duško. Saučešće se izjavljuje u kapeli na gradskom groblju na Čepurcima danas do 17 sati i sjutra od 9 do 14 sati na Donjim Lugama. Sahrana je sjutra u 14 sati na groblju na Donjim Lugama. Ožalošćena porodica Lekić.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 7. radija Berane, pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. Danas je srijeda, 1. jul, 182. dan 2026. Do kraja godine ima 183 dana. Na današnji dan 1796. godine na Cetinju na inicijativu vladike crnogorskog Petra I. Petrovića Njegoša održana je Skupština starješina Crne Gore koji su pod zakletvom usvojili odluku da će, citiramo, svi protiv opšteg hrišćanskog neprijatelja poć i vojevati za slobodu, otadžbinu, žene i djecu. Bio je to prvi dokument u kom je svijest o otadžbini dignuta na stepen pravne obaveze. ...1804. godine na današnji dan rođena je francuska književnica poznata kao George Sand, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Ostavila je i obimnu prepisku i memoare, a njena najpoznatija djela su Indiana, Lelija, Conseulo, Đavolja bara, Nahoče François, Mala Fadeta, Ona i on i tako dalje. ...1835. godine u Pešti štampan je prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog sedmičnika Srba u Mađarskoj, koji je pokrenuo publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio do 1848. godine. 1839. godine umro je turski sultan Mahmud II, koji je tokom vladavine od 1808. do smrti preduzeo niz reformi, nastojeći da centralizuje feudalno-apsolutističko ustrojstvo Otomanske imperije, a 1826. godine je uništio Janjičare. Poslije novog tursko-ruskog rata od 1828. do 1829. morao je da, nakon potpisivanja Jadranskog mira, prizna autonomiju Srbiji, Vlaškoj i Moldaviji, a Grčkoj nezavisnost. 1853. godine umro je pisac Branko Radičević, romantičarski, lirski pjesnik mladosti, ljubavi i patriotskog zanosa. Kao oduševljeni pristalica jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića, prvi je počeo da pjeva na narodnom jeziku i u duhu narodne poezije i pjesničkim slobodama označio prodor u novu epohu. Pjesme su mu pune vedrine, vitalnosti, vragolanske žudnje i uživanja u prirodi, ali u nekima predosjetio sopstvenu ranu smrt. 1872. godine rođen je francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir vazduhoplovstva, koji je 1909. godine prvi avionom preletio La Manche. Isprva je pokušavao da napravi avion mahokrilac, ali je brzo odustao od te ideje i 1903. konstruisao prvi avion, a 1906. avion s motorom koji je imao 3 cilindra. U Prvom svjetskom ratu je proizvodio avione za francusko ratno vazduhoplovstvo koji su bili među najuspješnijima u to vrijeme. 1876. godine umro je ruski revolucionar Mihail Aleksandrović Bakunin, najznačajniji mislilac anarhizma. 1884. godine umro je američki detektiv škotskog porijekla Allen Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. U 1921. godine na tajnom sastanku u Šangaju osnovana je Komunistička partija Kine, koja je nepune tri decenije kasnije osvojila vlast. U 1931. godine rođena je američka filmska glumica francuskog porijekla Leslie Caron, zapažena u filmskim mjuziklima 50. godina 20. vijeka. Najpoznatiji filmovi su joj Amerikanac u Parizu, Žiži, Lili, Fanny itd. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan. 1. jul 182. dan 2026. Do kraja godine ima 183 dana. Na današnji dan 1796. godine na Cetinju na inicijativu vladike crnogorskog Petra I. Petrovića Njegoša održana je Skupština starješina Crne Gore koji su pod zakletvom usvojili odluku da će, citiramo, svi protiv opšteg hristijanskog neprijatelja poć i vojevati za slobodu, otadžbinu, žene i djecu. Bio je to prvi dokument u kom je svijest o otadžbini dignuta na stepen pravne obaveze. U 1804. godine na današnji dan rođena je francuska književnica poznata kao George Sand, preteča feminizma, autor sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i priča. Ostavila je i obimnu prepisku i memoare, a njena najpoznatija djela su Indiana, Lelija, Conseulo, Đavolja bara, Nahoče François, Mala Fadeta, Ona i on i tako dalje. U 1835. godine u Pešti štampan je prvi broj Srpskog narodnog lista, ilustrovanog književnog sedmičnika Srba u Mađarskoj, koji je pokrenuo publicista i urednik letopisa Matice Srpske Teodor Pavlović. List je s kraćim prekidima izlazio do 1848. godine. U 1839. godine umro je turski sultan Mahmud II, koji je tokom vladavine od 1808. do smrti preduzeo niz reformi, nastojeći da centralizuje feudalno-apsolutističko ustrojstvo Otomanske imperije, a 1826. godine je uništio Janjičare. Poslije novog tursko-ruskog rata od 1828. do 1829. morao je da, nakon potpisivanja Jadranskog mira, prizna autonomiju Srbiji, Vlaškoj i Moldaviji, a Grčkoj nezavisnost. Na današnji dan 1853. godine umro je pisac Branko Radičević, romantičarski, lirski pjesnik mladosti, ljubavi i patriotskog zanosa. Kao oduševljeni pristalica jezičke reforme Vuka Stefanovića Karadžića, prvi je počeo da pjeva na narodnom jeziku i u duhu narodne poezije i pjesničkim slobodama označio prodor u novu epohu. Pjesme su mu pune vedrine, vitalnosti, vragolanske žudnje i uživanja u prirodi, ali u nekima predosjetio sopstvenu ranu smrt. Na današnji dan 1872. godine rođen je francuski inženjer i pilot Louis Blériot, pionir vazduhoplovstva, koji je 1909. godine prvi avionom preletio La Manche. Isprva je pokušavao da napravi avion mahokrilac, ali je brzo odustao od te ideje i 1903. konstruisao prvi avion, a 1906. avion s motorom koji je imao tri cilindra. U Prvom svjetskom ratu je proizvodio avione za francusko ratno vazduhoplovstvo koji su bili među najuspješnijima u to vrijeme. Na današnji dan 1876. godine umro je ruski revolucionar Mihail Aleksandrović Bakunin, najznačajniji mislilac anarhizma. 1884. godine umro je američki detektiv škotskog porijekla Allen Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. U 1921. godine na tajnom sastanku u Šangaju osnovana je Komunistička partija Kine, koja je nepune tri decenije kasnije osvojila vlast. U 1931. godine rođena je američka filmska glumica francuskog porijekla Leslie Caron, zapažena u filmskim mjuziklima 50. godina 20. vijeka. Najpoznatiji filmovi su joj Amerikanac u Parizu, Žiži, Lili, Fanny i tako dalje. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
2: Poštovani slušaoci Radija Berane, pratite Riznicu mudrosti. Danas govorimo o Polu Verlaineu. Paul Verlaine bio je jedan od najznačajnijih francuskih pjesnika 19. vijeka i ključna ličnost u razvoju simbolizma, književnog pravca koji je duboko promijenio evropsku poeziju. Rođen je 30. marta 1844. godine u Metzu, u Francuskoj, u građanskoj i relativno stabilnoj porodici. Njegov otac bio je vojni oficir, a majka mu je bila veoma privržena i imala je važnu ulogu u njegovom odrastanju. Kada je imao 7 godina, porodica se preselila u Pariz, gdje će Verlaine provesti najveći dio svog života i gdje će se razviti njegov književni talenat. Verlaine je od ranog djetinjstva bio osjetljiv, povučen i sklon maštanju. U školskim danima pokazivao je interesovanje za književnost, posebno za poeziju. Čitao je djela velikih francuskih pisaca, među kojima su Victor Hugo, Charles Baudelaire i Théophile Gautier. Posebno snažan uticaj na njega imao je Baudelaire i njegova zbirka Cvijeće zla, koja je otvorila nove mogućnosti u izražavanju emocija, tuge i unutrašnjih previranja. Nakon završetka školovanja, Verlaine se zaposlio kao činovnik u gradskoj upravi Pariza, ali taj posao nije volio jer ga je udaljavao od umjetnosti i književnosti kojoj je težio. Iako je radio kao službenik, Verlaine je sve više vremena provodio u književnim krugovima Pariza, gdje se družio sa umjetnicima i pjesnicima. U tom periodu počinje ozbiljno da piše poeziju i razvija sopstveni stil. 1866. godine objavio je svoju prvu zbirku, Saturnovske pjesme, koja je odmah privukla pažnju književne javnosti. U tim pjesmama dominiraju teme tuge, melanholije, ljubavi, prolaznosti i osjećanja usamljenosti. Već tada se vidjelo da Verlaine teži posebnom izrazu u kom je važnija atmosfera i muzikalnost jezika nego jasno pripovijedanje ili logična struktura. Njegov književni značaj raste jer postaje jedan od najvažnijih predstavnika simbolizma. Simbolizam se javlja krajem 19. vijeka kao reakcija na realizam, a njegovi predstavnici smatraju da se unutrašnji svijet čovjeka ne može direktno opisati, već se mora izražavati kroz simbole, sugestije, slike i muziku riječi. Verlaine je posebno naglašavao da poezija treba da djeluje na emocije, a ne na razum, zbog čega je poznata njegova misao, muzika prije svega. Njegovi stihovi često djeluju kao melodija, u kojoj se značenje ne otkriva odmah, već se osjeća kroz ritam i zvuk. U 1870. godine Verlaine se oženio Matildom Monte i u početku je njihov brak bio stabilan. Međutim, njihov život se ubrzo mijenja nakon susreta sa mladim i izuzetno talentovanim pjesnikom Arturom Rimbaudom. Njihov odnos postaje jedan od najpoznatijih i najkontraverznijih u istoriji književnosti. Verlaine je bio fasciniran Rimbaudom, prepoznao je njegov genij i pozvao ga u Pariz. Njihova veza brzo je postala intenzivna, burna i nestabilna, obilježena stalnim sukobima, putovanjima, alkoholom i siromaštvom. Međutim, ubrzo je došlo do incidenta. I upravo zbog tog incidenta Verlaine je uhapšen i osuđen na 2 godine zatvora. Boravak u zatvoru imao je veliki uticaj na njega i predstavlja prekretnicu u njegovom životu. Tokom tog perioda počinje da se okreće religiji, introspekciji i pokajanju. Njegovo stvaralaštvo dobija drugačiji ton, dublji i smireniji, a iz tog perioda nastaje zbirka Mudrost, u kojoj izražava vjeru, kajanje i razmišljanje o greškama iz prošlosti. Nakon izlaska iz zatvora, Verlaine pokušava da nastavi svoj život kao nastavnik u Engleskoj i Francuskoj, ali se suočava s brojnim poteškoćama. Njegov život ostaje obilježen siromaštvom, zdravstvenim problemima i alkoholizmom. I pored toga, nastavlja da piše i objavljuje značajna djela. Među njegovim kasnim zbirkama izdvajaju se Romanse bez riječi, Ljubav i Paralelno, u kojima se vidi zrelost njegovog izraza, ali i dalje prisutna emotivna nestabilnost. Iako je bio priznat u književnim krugovima, Verlaine je veći dio života proveo u teškim uslovima, često bolesan i bez stabilnih prihoda. Posljednje godine života proveo je u siromaštvu, ali su ga mlađi pjesnici i književnici veoma cijenili i smatrali jednim od svojih učitelja. Francuska književnost mu je dodijelila i počasnu titulu Knez pjesnika, što je bilo veliko priznanje za njegov doprinos poeziji. Paul Verlaine umro je 8. januara 1896. godine u Parizu. Njegova smrt označila je kraj života jednog od najosjetljivijih i najuticajnijih pjesnika francuske književnosti. Njegova poezija ostavila je dubok trag u evropskoj književnosti jer je unijela novu dimenziju lirike u kojoj su muzika jezika, emocija i simbolika važniji od racionalnog značenja. Danas se Paul Verlaine smatra jednim od najvažnijih predstavnika simbolizma i jednim od pjesnika koji su otvorili put modernoj poeziji. Njegov uticaj vidljiv je u djelima mnogih kasnijih pjesnika, a njegova poezija i dalje se čita zbog svoje emotivne dubine, muzikalnosti i posebne atmosfere koja ga izdvaja među velikim imenima svjetske književnosti. Dragi slušaoci Radija Berane, pratili ste rubriku Riznica mudrosti. Ostanite na talasima Radija Berane.
0: Radio Berane.
3: Ovo je vaš radio, Radio Berane.

Za kraj ove muzičke vožnje dižemo ritam i zatvaramo priču u velikom stilu. Stiže Lexington Band, Donesi. Pjesma koja vraća osmijeh, energiju i onu poznatu želju da se pjeva iz sveg glasa.

I to je bilo još jedno izdanje emisije Muzika na struju koju su realizovali iz režije Sava Pešić i studija Tamara Babović. Ostanite uz nas i dalje jer i u nastavku najbolja muzika sa frekvencija 88,2 i 105,4 FM stereo. Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.